tuig dul chuig an bhla, bíar an bart céanalin agus taiste le hiarn rodéirin. Agus le cuig déag thurbhís ag imeacht in aghaidh an lae ó bhailiathe clia go béal furasta, bán sás a bhas táillí íosla, Éirlíana agus déan áirithint sin is ag irishrail.ie. Tá iarn rodéirin mar chuid